0: Tây, này này lưng. Tao bằng tí bằng hin lộ đi ạ.
1: Ê, cái ra rồi.
0: Nag mình lạm của tây, cái hin lộ ăn của tao nên đi nè, palibot. Tụi mày đi nè Herman, tụ ăn bên đó đi nè.
1: Ê, mở mấy cái ngôn ra mà extend on the tourist building đâu. Ô, đây bà gồm manager rồi đi nè, mù rụt tê. Tụi gà xibô.
0: Manager? Si Sir Kevin.
1: Ê, bà lên mà đâu đó. Ibalhin na og sa to, ni Gross ba to, basta dito patch Bisayas.
0: Mo ba? Wala ko'y kasayuguran niya na. Moding nag general cleaning mo. Ikan sud, hatulin si kawas.
1: Okay. Basig, moanhi patong taga, main unia, unia, wahin lo. Kung ay utilite ako boy ba, dakdakan unia kasama din eh.
0: Mo ba? Ibalhin din si Sir Kevin? Sao na lang. Si Ma'am Angel. Wanay anihiyon din eh.
1: Oh, tabangan buhay ko din mo.
0: Itinood gito na din mo ba? Sige, tabangan din ka tayo. Kasi ta, ako sa ning ihipos ning akong gi bit-bit din eh. Ining isyo. Butang sana ko dito sa cabinet. Tabangan din ka din ha.
1: Pagbabot ko din ha. Puro na po ka istorya.
0: Anhalay ko, tabangan tika.